0: Radio Solo. Klokken er 7:35. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.
4: Ved du,

0: Radio Solo. Klokken er 8:05.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.